0: svižnou a krátkou čtvrtou větu z violončelové sonáty D-moll od Giovanniho Benedetta Plattiho nám zahrál jihoafrický violončelista Abel Selloucuey. Dnes odpoledne jsem se už zmínil o zajímavé výstavě v obchodním centru Europark ve Štěrboholích. Má kolegyně Martina Klausová se spojila s Péterem Augustovičem telefonicky a s tímto výtvarníkem, jehož díla můžete v Europarku již nyní shlédnout, pořídila zajímavý rozhovor.
1: Milí posluchači, pražské obchodní centrum Europark Štěrboholy nabízí přes 60 obchodů, restaurací a služeb rozložených do dvou podlaží. Ovšem kromě toho čas od času přímo v pasáži Europarku probíhají v rámci dlouhodobého projektu Europark Art prodejní umělecké výstavy, na nichž se představují přední čeští i zahraniční tvůrci, malíři a grafici. Všechna vystavená umělecká díla si návštěvníci mohou nejen prohlédnout, ale také zakoupit za autorské ceny. Vstup na samotné výstavy je pro veřejnost zdarma a výstavy bývají doprovázeny slavnostními vernisážemi anebo také dernisážemi za osobní účasti autorů. No a ta nejnovější výstava se v Europarku uskuteční od 3. září do 18. října a jde už o 16. uměleckou výstavu v rámci projektu Europark Art. Svá díla představí tentokrát Péter Augustovič, který patří k předním slovenským grafikům, malířům a ilustrátorům. Je výrazným představitelem středoevropské grafické školy, jehož tvorba navazuje na legendární tradici slovenské volné grafiky a exlibris, ale zároveň přináší moderní a osobitá témata. No a více nám ovšem o své tvorbě řekne pan Augustovič sám, protože mám to potěšení, že se nám podařilo spojit se telefonicky, takže srdečně zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den, pozdravujem posluchačů.
1: Děkujeme a pojďme se podívat na vaši tvorbu a představit to gro vaší tvorby. Začněme třeba tím, co jsou vašimi nejčastějšími tématy, jaké inspirace pro svou tvorbu, kde čerpáte?
2: Ono je to velmi těžké asi to tak zhrnout do nějakého takého jednotného prístupu. Ja som skôr viac menej tak otvorený jednotlivým vplyvom a dojmom a pracujem potom presne na základe tých vecí, ktoré ma zaujmú. Snažím sa nebyť stále na jeden spôsob, ale vyslovene ku každej veci pristupovať, ako keby som predtým žiadne diela ešte nebol robil. Takže ten môj prístup je taký niekedy aj pre divákov, ktorí ma aj poznali predtým, celkom prekvapujúci, že zrazu sa objavia veci, ktoré neočakávali. Takže asi takto by som to zhrnul z takého možno môjho pohľadu.
1: Ja když som sa dívala na stránky, kde som našla vaše umelecká díla, tak som tam videla třeba hodne inspirací v historii nebo mytologických motivů. Obracíte sa tam rád? Co tam hledáte vlastne za témata?
2: Tieto námety alebo motívy z tej histórie, tie sa skôr objavujú v grafickej tvorbe, kde je na to ďaleko väčší priestor. V tej grafickej tvorbe to je skôr vlastne ako keby moja profesia. Takže tam sa nejakým spôsobom snažím aj komunikovať, alebo skôr tie veci sú, keď si aj pozrieme datovanie, už sú to 90. roky, dajme tomu. Takže to je mierne, dá sa povedať, že aj minulosť, ale samozrejme vždy som sa snažil niečo práve z tej histórie aj poučiť a nejakým spôsobom na taký vlastný pohľad to potom divákovi niekedy posunúť. To znamená, že nejakým spôsobom som do toho potom ešte vstupoval. Či už nejakou citáciou, alebo nejakým zásahom, alebo niečím podobným, ako reakciu na tú danú predlohu.
1: Vy už jste tedy narazil na to, že vlastně asi v určitých oblastech techniky se věnujete určitým tématům. Pojďme se tedy podívat, kterým technikám se věnujete a jestli tam tedy došlo k nějakému vývoji, že jste se od těch do předchozích posunul třeba směrem k jiným technikám v té současnosti, kterým se věnujete více. Jak to tedy je?
2: Určitě ano. Dá se povedat, že ty tradičné, nazvíme to tak, alebo klasické grafické techniky, ktoré v podstate aj vyučujem na Vysokej škole výtvarných umení, alebo dá sa povedať, že 30 rokov som to vyučoval interne a teraz tretí alebo štvrtý rok to vyučujem externe. Takže v podstate tam je to skôr na tej tradičnej technike založené, ale to sú viac 80. 90. roky. Potom som pomerne často začal používať techniku serigrafie a v dá sa povedať, posledných možno 15 rokov pracujem aj s počítačom, ako s komputerovou grafikou, ale samozrejme nie je to ako keby len, že treba si zoberem nejakú predlohu a teraz ju zreprodukujem, ale práve ja ju väčšinou vytváram v tom počítači. To znamená, že ten počítač je pre mňa niečo podobné ako digitálny štetec. Robím aj digitálne malby, samozrejme. A snažím sa to prepájať aj s tou tradičnou malbou. To znamená, že robím aj vyslovene malbu klasickú, robím aj s tým počítačom a vlastne možno všetko medzi tým. Takže plus bude tam, myslím, že nejaké tri objekty aj 3D, ktoré vystupujú trochu do priestoru a práve tomu by som sa chcel teraz ešte venovať. Mám istý taký možno program alebo takú výzvu, ktorú by som chcel naplniť a práve to, že trochu vystúpiť do priestoru. Ono v tých grafikách ten priestor stále bol, ale bol urobený 2D. A teraz by som to chcel urobiť 3D, to znamená hmatateľne vystúpiť z toho dvojrozmerného priestoru. A tam myslím, že dva alebo tri objekty tohoto typu aj budú.
1: Takže se nezříkáte současných možností techniky a možných postupů, které vlastně už nesouvisejí s tou klasickou tvorbou. Ty digitální postupy, je vám to blízké?
2: Samozřejmě. Já si myslím, že dokonca mňa vždy istým spôsobom aj oslovovali tie veci, ktoré začali byť ako nové. A mal som pomerne veľké šťastie, že v nejakom 90. roku som sa dostal ku komputeru Macintosh, čo v tom čase bol dosť veľký problém, lebo dovtedy bolo pre socialistické štáty embargo. A ja keď som sa k nemu dostal, tak som ho dostal s holandským systémom. A samozrejme bol tam od toho pána, ktorý s tým vlastne profesionálne pracoval. Tomto dostal už s nahratým Photoshopom 2, čo už je ďaleká história, ale pre mňa to bolo doslova inšpirujúce a práve snažil som sa hľadať v tom istý spôsob, ako tie veci, ja neviem, prerozprávať povedzme práve týmto novým médiom. Moja generácia trochu mala problém v tom čase práve s tým, že my sme študovali v období, keď počítač alebo počítače ešte sa nevyučovali. Boli v začiatkoch a práve preto pre mňa to bola pomerne veľká výzva, keď som sa k tomu dostal a veľmi veľa som sa na tom naučil. Vtedy som mal veľký problém práve kvôli tomu, že som mal ten holandský systém, tak trochu som sa musel aj v tej holandštine zdokonaliť, kým sa mi potom neskôr podarilo už k tomu dostať aj tak, že ten systém som mal v angličtine a už som tomu mohol trochu viac rozumieť.
1: Vaše díla se vlastně za dobu vaší kariéry objevila na řadě samostatných i kolektivních výstav, a získala řadu ocenění, musím také podotknout. Když bychom se trošičku poohlédli do té historie, kterých těch příležitostí si třeba nejvíc ceníte, ať už výstav, nebo těch ocenění, které jste získal?
2: Víte, pro mě to nikdy nebylo cílem. Bolo to istým spôsobom spôsob prezentácie. To znamená, že keď som mal možnosť mať výstavu, tak ja som k nej vždy pristupoval tak, že ak som mal možnosť vidieť tie priestory, tak som sa snažil tú výstavu urobiť tak, aby som nezopakoval veci, ktoré som vystavoval už niekde inde, ale aby som presne ten priestor naplnil tým svojim pohľadom, alebo aby som reagoval na ten priestor. Takže v podstate to sa týka možno tých výstav a samozrejme sú tam niektoré, ktoré keby sme teraz išli do radu, by som povedal, že áno, toto bola možno, dajme tomu, s väčším rozsahom, aj s väčším dosahom výstava a niektoré boli možno s menším rozsahom a dosahom, takže to by sa asi dalo rozdeliť, ale myslím, že to asi nie je teraz pre poslucháčov zaujímavé. Takže asi z toho pohľadu, čo sa výstav týka, a niečo podobné by bolo aj o tých oceneniach. V podstate ja som si dal takú svoju internú pre seba, ešte keď som vyučoval interne na škole, som si dal takú výzvu, že pokiaľ na trienále výstavy grafickej v Krakove, tam to bola svetová výstava, kde sa robil pomerne prísny výber, tak som si povedal, že pokiaľ ma tam vyberú, tak asi mám istým spôsobom opodstatnenie vyučovať tých študentov a môžem si povedať, že som, dajme tomu, nie som úplne mimo kontextu. No a našťastie počas toho štúdia tak asi 4 alebo 5 krát za sebou, to bolo vždy trienále, ma vybrali. Nakoniec z toho boli aj potom výstave, ktoré sa posúvali aj ďalej, napríklad v Kunsthause vo Viedni, potom z toho krakovského bol výber. Takže boli to aj naozaj zaujímavé miesta, kde sa vystavovali tie veci, ale skôr som to bral tak, ako som teraz na začiatku hovoril, že skôr to bolo pre mňa taká výzva, aby som mal čo povedať tým študentom. Asi z toho pohledu.
1: Vy jste velmi skromný, ale opravdu musíme říci, že vaše díla byla vystavována a jsou vystavována doslova po celém světě. Nicméně, než se dostaneme k té výstavě v Europarku, jsme na hudební stanici, naše stanice Klasik Praha se věnuje převážně hudbě. Musím se vás také zeptat, jestli ve vaší tvorbě má nějaké místo hudba, jestli vás třeba inspiruje, anebo jestli se ve vaší tvorbě nějakým způsobem odráží?
2: Určitě ano, viac priestoru na to bolo v tej grafickej tvorbe alebo v Exlibris, kde dokonca aj niektoré tie diela boli námetovo viazané na klasických skladateľov, na Bacha alebo vyslovene z týchto klasických nejakých autorov. A potom samozrejme súčasnú hudbu. Od začiatku som počúval a snažil som sa počúvať, ak teda bolo možné aj takú kvalitnejšiu, čo sa týkalo tej popovej hudby. Samozrejme v tých 80. rokoch trošku to bol problém sa k tomu dostať, ale našťastie som mal nejakým spôsobom možnosť si tie veci vypočuť a rád som počúval veci od, ja neviem, Genesis, v tom čase ešte Pink Floyd v tých skoro začiatkoch sa dá povedať, a ja neviem, Emerson, Lake, Palmer a v podstate skôr asi takýto žáner bol taký, ktorý ma oslovoval. A samozrejme, ale bol som vždy otvorený akémukoľvek žánru. Nebol som ten typ, ktorý som odsudzoval, ja neviem, vyslovene nejakú populárnu hudbu. Ona mala svoje miesto. Oslovovala svojich poslucháčov a ja si myslím, že všetko má opodstatnenie, pokiaľ to má kvalitu. Minimálne technickú.
1: Tak pojďme se tedy podívat, co vlastně chystáte pro tu pražskou výstavu, co bude v Europarku, která část vaší tvorby tam bude představena, nebo bude to celé to spektrum a vlastně kolik tak těch děl tam bude k vidění.
2: Trošku jste ma zaskočili s tím počtom, ale vlastně já jsem nechal výběr na pána Libora Pospíšila a Karla Šercera, který vlastně prišli a urobili vlastný výber. Ja som sa spoliehal na to, že oni už organizovali niekoľko tých výstav a vedel som, že tým, že oni ten priestor poznajú a vedia, akým spôsobom tie veci a aké veci a ako pôsobia, tak som im nechal úplne voľnú ruku. A oni urobili, v podstate dá sa povedať, že taký prierez s výberom, povedzme, z tej klasickej grafickej tvorby, čo som povedal z tých tradičných techník. Potom je tam pomerne veľké zastúpenie malieb na papieri z 90. rokov, ktoré boli, to bolo také obdobie uvoľnenia pre mňa, vtedy som vyslovene denne sa tomu venoval a vlastne z toho urobili pomerne, myslím, že veľký výber. A plus tam budú aj také súčasnejšie veci z posledných, ja neviem, 4-5 rokov, tie maliarské a plus teda aj tie, čo som spomínal už predtým, aj tie do priestoru, tie 3D. Takže asi tak by som povedal, že bol to prierez, ale nechával som voľnú ruku tým pánom, aby oni presne podľa toho, ako ten priestor poznajú, ako s ním komunikujú. Ja som ho videl, ten priestor, predtým len na videu alebo na fotografiách. To znamená, že presne preto som to nechal úplne na nich a ja si myslím, že tento spôsob prezentovania vecí v takomto priestore, kde sa otočí veľmi veľa ľudí, si myslím, že je jedna z možností možno aj do budúcna, ktorá ešte si myslím, že nie je možno až tak, nie sú na to ľudia možno až tak zvyknutí. Ale ja si myslím, že toto je jedna z možností práve preto, že málo kedy v dnešnej rýchlej dobe ľudia majú čas ísť na výstavu, ten luxus si vybrať a ísť na výstavu, ale takto sú popri svojich povinnostiach istým spôsobom oslovení niečím, k čomu by sa možno nemali možnosť dostať za iných okolností.
1: Tak máte úplně pravdu, v dnešní zrychlené době tohle možná je způsob, jak s výtvarným uměním trošičku přijít za těmi lidmi, kteří na to nejsou tolik zvyklí a nechodí si sami vybírat svá umělecká díla do galerií. Dobrý nápad a doufejme, že i tato výstava osloví celou řadu nadšených návštěvníků Europarku. Jak už jsem říkala, Petr Augustovič tam bude představovat svá díla až do 18. října tohoto roku, takže my našim posluchačům vřele doporučujeme, aby se zašli podívat do Europarku v Pražských Štěrboholích a určitě tam některé z vašich děl osloví. A já moc děkuji, že jsme měli tu možnost s panem Petrem Augustovičem po telefonu představit jeho pražskou výstavu. Moc vám děkuji, díky za váš čas a ať se vám daří a děkuji, těším se zase možná někdy naslyšenou.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov a zároveň keď pôjdu okolo a budú mať na to náladu, tak ich pozývam sa na to pozrieť a urobiť si svoj vlastný názor.
1: Tak ďakujeme a naslyšenou.
2: Ďakujem, do počutia.